0: اس بي اس عربي.
1: مش هتسمعونا اغنيه حلوه كده من الفرقه بتاعتكم؟ كان اسمها ايه الفرقه؟
2: اميتشي.
1: ايه
2: يعني؟ الصحاب
3: بالتلياني.